0: Ausipona no dumela dumela a ke mema mulo ka mona ka medal cup ao re tla be re theuetse ao so utlwa ke re medal cup tje a ka ne te tla be re le ketekela hona mosebetsi mona ke sure re tla mantsi bua kwana hop house ka nnete ntho di sedi etsa etse mema mulo ka mona ka medal cup ke bitsulwe
1: o mametse mzwa ke ka tshe emo emo ratu.

0: yenzayo
1: kuwe kumayini
2: ikhona lento yenza
0: yewe ikhona lento yenza kimi
2: wena
0: uma ngilala
2: ngizobanga
0: ngizobanga
2: ngizobanga
0: ikhona lento yenza
2: ngizobanga
0: uma ngilala

0: pedi. Ha jola ha ri ke tle mogotsi. Re je setoto ka lere. Hlabe kgobe ka lemao.
1: O mametse re mo.